0: na element vatre, na toplinu u tijelu.
1: How your body is balancing the temperature of the body.
0: Kako tijelo samo balansira svoju temperaturu.
1: Inside and outside.
0: Iznutra i izvana.
1: Dagni.
0: Agni.
1: Perfectly balanced.
0: Savršeno izbalansirano.

0: is beauty. And this you can receive the outer beauty.
1: Koncentrirajte se na unutarnji svijet. Vaš unutarnji svijet je predivan. I tu ljepotu iznutra možete projicirati i na van. Dozvolite putem svih ovih elemenata, oslobodite prostor u tijelu, da sve slobodno teče.
0: And so is your fifth element as an earth element.
1: Tu nam je i peti element, zemlja.
0: The bones.
1: Kosti.
0: The solid parts in the body.
1: Čvrsti tijelovi, čvrsti dijelovi tijela.
0: Which is keeping all four elements balanced within this body.
1: I taj element sve ostale elemente drži u balansu unutar tijela.
0: Try to understand these five elements.
1: Pokušajte razumjeti, stvarno razumjeti tih pet elemenata.
0: And pay your attention. How do you keep these five elements pure?
1: I razmislite o tome kako čistite, kako ih održavate čistima.
0: Or we pollute our elements.
1: Ili ih zagađujemo, naše elemente.
0: Polluted air.
1: Zagađen zrak.
0: Pollution in the space.
1: Zagađenost u prostoru.
0: The pollution in the water.
1: Zagađena voda.
0: The pollution through the burning different materials.
1: Zagađenje putem spaljivanja raznih materijala.
0: The plastics.
1: Plastike.
0: Chemicals.
1: Razne kemikalije.
0: Etc.
1: I tako dalje.
0: You are not burning this all.
1: Vi ne spaljujete to sve.
0: But you are harming yourself, you are burning thyself.
1: Ali spaljujete sebe.
0: And the fire.
1: Vatra.
0: The purity.
1: Čistoća.
0: And so the ether,
1: prostor,
0: the air,
1: zrak,
0: the fire,
1: vatra,
0: and water,
1: voda.
0: This all is dwelling in your body.
1: Sve to postoji i prebiva u vašem tijelu.
0: No wonder that in this polluted world we are polluting our body.
1: Nije ni čudno da je zagađen svijet kada zagađujemo naše tijelo.
0: Try to purify with the sattvic food.
1: Pročistite to kroz sattvičnu ishranu.
0: Which Ayurveda suggests us.
1: Koju preporučuje Ayurveda.
0: To have a sattvic food.
1: Imajte sattvičnu prehranu.
0: A pure quality. Give more quality to your life.
1: Dajte više čiste kvalitete svom životu.
0: Through your practicing yoga.
1: Kroz vježbanje joge.
0: Means movements.
1: Znači kroz pokrete.
0: Scientific balanced.

0: Body awareness.
1: Svjesnost o tijelu.
0: Means the life awareness.
1: Znači svjesnost o životu.

0: Make yourself the decision. You decide to make your body healthy, strong, with the feeling of the pleasantness and long life.
1: Donesite odluku. Odlučite da ćete učiniti tijelo zdravo i snažno i da ćete dugo živjeti.
0: And you will avoid everything which is harmful for your life.
1: I da ćete izbjegavati sve što je štetno za vaš život.
0: And for your body.
1: I za vaše tijelo.